0: بکپوی
1: بیلو باتر بیلو باستر فولا از ما ارل شو کنو کنو کنو کنو کنو فولا فولا نیشا نیشا آبر مود نیشا نیشا آبر مود نیشا بیلو باستر کنو بیلو باستر کنو بیلو باستر کنو بیلو باستر کنو
2: Nish of Shukun, Etrickla Ramey in the Stan Fedrog's Olivia Dean, as home record less somber. So.